0: Enano ukweda enyema bi Robin bi eko so ewo mikro mfia pre ema sisi ya mekese ya pusifuwa achi nipa beye engotria ye jowa ko ye fiye nfifimu nipa beye miensa ena iwi ye oba mone venda bi oba eni ni niya ituka wong na Robert no mu baako police ni baako ebonutuo ekanu ntinhwe anipa miensa ene wi binem so prepare na me maami nua Ibrahim we e happen eye fear pre nzungu eho ena sa ayi esi na me ma obi e de ho nsem bisano nti beti kwan e fa so a sa roblin esi
1: Okay, bye-bye.

kwa abonten ekoye oye kire e de kire ndc aban no e ka kire ne se ye to abaman no through the ballot box se omra na omebu man wa nyeku